0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Сър Елтън Джон и Долипа. Cold Heart.
0: За да се опита да пребори.
1: Минали и Ина. In Love.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

На Тео, това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео, музика и настроение. Стани фен, не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Днес явленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес ще бъде обявен проекта за държавен бюджет на страната. В него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите им. А от до година минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование, ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Правителството ще проведе редовното си заседание днес и ще гласува едно от първите решения за одобряване на заем между България и Европейската комисия по инструмента Мерки за сигурност на Европа. Ще бъде определен и новия размер на социалната пенсия за старост. Народното събрание ще започне работа днес с проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване. На вниманието на депутатите като точка втора ще бъде и първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Като точка трета ще бъде изслушан министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. На вниманието на депутатите утре ще е закона за съдебната власт. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. Прокуратурата образува досъдебно производство за безстопанственост срещу държавното дружество Автомагистрали във връзка с плащания за автомагистрала Хемус. Започват проверки и за договори за свлачища, а също и в Агенция Пътна инфраструктура. Сблъсък между Франция и Германия е възможен още на четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Също така един срещу друг могат да застанат Кристиано Роналдо и Лука Модрич или Бразилия, изправена пред Япония. Някои от тези срещи изискват лидерите в групите да запазят позиции, а други зависят от сложни комбинации с третите места и благоприятен жреби. Тези прогнози са на The Athletic. Феновете ще могат да се насладят също на Франция срещу Швеция. Като тук французите трябва да спечелят своята група, а Швеция да се класира като един от най-добрите трети отбори в тяхната. Шансовете за това са 83 на Франция и 67 на Швеция. По-вероятно обаче възможността на Нидерландия срещу Марокко. Трима от играчите в Марокко са родени именно в Нидерландия и са преминали през холандската футболна система. Този матч не би бил лесен за лалетата. Възможен е и блъсък Мексико-Англия, като тук шанса е близо 90%. ФИФА вероятно ще запази почивките за хидратация за бъдещите световни първенства по футбол, въпреки негативните реакции срещу допълнителните прекъсвания на играта тази година. Президента на футболната организация Джани Инфантино защити решението.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Лена и Лина и даваме старт на шоуто на днешния 24 юни. Средата на седмицата и почти края на месеца. Не знам, винаги ми е тъжно, когато юни завършва, защото един цял месец от лятото вече е в историята.
3: Да, а и една цяла половина от годината вече е в историята и някакси да. Идеята, че ти остава друга една втора само, за да свършиш всичко това, с което започваш годината и нагласата, която имаш, тъжничко е. Ама сега няма да се натъжаваме.
2: Да, да,
3: няма да.
2: Да
3: се натъжаваме, пък и с този сезон идват и други събития, за които всъщност отваряме тема днес.
2: Точно така. Ще бъде интересно днес в шоуто на Блондинките, защото ще си говорим за нещо, което е част от живота на всички нас, но по-малко по-различен ъгъл. Стига, както се казва, сме хвърляли жокери, след малко разкриваме темата, а преди това още хитове за събуждане по Радио Фреш.
1: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Минути след 7 с Лина вече сме готови да отворим темата на деня. Надяваме се, че ще се получи интересна и забавна дискусия по въпроса днес. Питаме ви за най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо. В разгара сме на сватбения сезон. Нищо, че ние с теб не сме поканени на нито една сватба.
1: И даже не сме и главни замесени на нито една сватба.
0: Аз не искам да съм замесена, но виж, като гост бих се разходила аз и моята рокля, която още нямам, но бих си купила специално.
1: Имаш идея каква да е?
0: За повода, да. За съжаление, нямам покана.
1: Добре, де, а кой би бил онзи, онази традиция, която би те спряла да участваш на една такава сватба?
0: Много от традициите в така, българските сватби ме дразнят безобразно много. Не съм фен на тези традиции, особено тогава, когато се изпълняват, без да знаеш защо ги правиш, просто всички останали ги правят. Много ме дразни това с разбиването на вратата, когато отиваш да взимаш булката. Това пълнене с пари на обувка. Много са ми гадни.
1: И аз щях да кажа същата традиция. Нали? Честно ти казвам. Нали? Да, то така започва реално сватбата и още от началото ти става някак си гадно. И даже не трябва да звучи феминистко в момента това.
0: Не, изобщо, а просто е грозно.
1: Наистина е грозно. Да. Не разбирам целта.
0: Да. Мъже, жени, бутат се едни пари в едни обувки, едни хора като подивели животни, бутат една врата. Аз съм виждала случаи, в които вратата е изваждана буквално от пантите, за да минат през нея. Много ми е дивашко.
1: Ами влизат много в роля хората сега. Като ще трябва да правят традицията. Нали? Няма лошо чак толкова да са актьори, обаче сама по себе си традицията наистина нищо не ми носи, както и много други.
0: Така е.
1: Но хайде ние да не изземваме сега абсолютно всички идеи, да ги даваме като такива на нашите слушатели, да видим те колко иновативни ще бъдат или пък дали ще защитят
0: може.
1: Традициите, които има.
0: Има хора, които си ги спазват, харесват си ги, ние просто казваме лично мнение. Ей, затова не ни канят по сватби.
1: Май да, май така ще се окаже.
0: И намерихме отговора на въпроса, но продължаваме да търсим този, кои според вас са най-достатъчни. Просто е грозно.
1: Наистина е грозно.
0: Да.
1: Не разбирам. Да.
0: Мъже, жени, бутат се едни пари в едни обувки, едни хора като подивели животни, бутат една врата. Аз съм виждала случаи, в които вратата е изваждана буквално от пантите, за да минат през нея. Много ми е дивашко.
1: Ами влизат много в роля хората сега, като ще трябва да правят традицията. Нали? Няма лошо чак толкова да са актьори, обаче сама по себе си традицията наистина нищо не ми носи, както и много други. Но хайде ние да не изземваме сега абсолютно всички идеи, да ги даваме като такива на нашите слушатели, да видим те колко иновативни ще бъдат или пък дали ще защитят
0: може.
1: Традициите, които има.
0: Има хора, които си ги спазват, харесват си ги, ние просто казваме лично мнение. Ей, затова не ни канят по сватби.
1: Май да, май така ще се окаже.
0: И намерихме отговора на въпроса, но продължаваме да търсим този...

0: Традициите, които има.
1: Има хора, които си ги спазват, харесват си ги. Ние просто казваме лично мнение. Ей, затова не ни канят по сватби.
0: Май да. Май така ще се окаже.
1: И намерихме отговор на въпроса, но продължаваме да търсим кои според вас са най-достатните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо.

0: хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките. Добро утро! Време е за хороскопа. Да видим как ще се подредят нещата за днешния 24 юни. При овните някой ще ги изненада с внимание или жест, който не са очаквали. Позволете си да приемете доброто, без да търсите скрит смисъл.
2: Денят на телците пък е подходящ за приключване на нещо, което отдавна отлагат. Усещането за завършеност, телци, ще ви донесе спокойствие.
1: При близнаците интересен разговор може да промени гледната ви точка по важен въпрос. Днес чуждото мнение ще се окаже полезно.
2: Добро утро, раци! Ще откриете причина да се гордеете със себе си. Погледнете назад и си дайте заслуженото признание за извървения път.
1: При лъвовете се очаква възможност да покажат лидерските си качества. Хората около вас ще оценят увереността ви.
2: Деви, малък романтичен жест или малко послание ще направи деня ви по-специален. Понякога именно дребните неща оставят най-голяма следа.
1: Добро утро, казваме и на везните. Днес ще ви се отдаде шанс да внесете повече хармония в отношенията си с някого. Една крачка към разбирателство ще си струва цялото усилие.
2: Скорпиони, любопитството ви ще ви отведе до нова идея или възможност. Не отхвърляйте предложенията, само защото звучат необичайно.
1: Стрелците да се готвят за случайна среща или неочакван разговор, които може да ги накарат да погледнат по нов начин на човек от обкръжението си.
2: Денят носи резултат от усилия, козирози, които днес сте положили преди време. Дори малък успех ще ви мотивира за следващата стъпка.
1: При водолеите ще почувстват нужда от промяна в

0: в ежедневието си. Направете нещо различно, дори да е съвсем малко.
1: И завършваме с рибите. Интуицията ви, риби, ще ви подскаже правилното решение в момент на колебание. Доверете се на вътрешния си глас.
0: Сега рибите ще трябва да пазят мълчание и да слушат вътрешния глас, да не го пропуснат случайно.
1: Те това най-добре го могат.
0: Така е. Ние пък нямаме търпение да чуем какво ще ни споделите вие по темата тази сутрин, към която се връщаме след минути.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Вече можем да кажем в разгара на темата и коментарите около нея. Днес хвърляме поглед към сватбите. Защото е юни и защото всички се женят. Всички. Да, покрай нас май не са толкова много хората, ама ние си дадахме сметка, че си вкарваме и автогол, като сме толкова болезнено откровени и си признаваме, че много от българските традиции не са ни по вкуса.
1: Критични сме определено. Аз си признавам, че много повече харесвам по, как да кажа, класическа стил на сватба, нещо така в тоскански стил. Отколкото тъпани и гайди хора. Да. Но всеки си има представа, всеки си е мечтал вероятно за сватбата си. Има хора, които много държат на традициите. Аз лично познавам хора, които са сключвали прак облечени в носи, за да могат така да отговорят на всички традиции. И няма нищо лошо в това. Ние просто тази сутрин не си напроучваме какви са нагласите на нашите слушатели и кои са според вас най-досадните традиции по време на сватба, които бихте забранили веднага и защо?
0: Да, има една такава традиция за ритане на менче.
1: Менче, да.
0: Която пък вещае какъв ще е пола на първото дете, на второто. Мислиш ли, че това е вярно? Има ли някаква така наблюдение? Имаш ли дали?
1: Не съм следила, между другото. Не съм правила статистика. Може би нашите слушатели, които са минали, защото нито ти, нито аз сме имали сватба в такъв традиционен смисъл. Даже в никакъв. Ще се замисли човек. Но да, може пък слушатели, които са минали по тези стъпки и след това вече са проверили дали е вярно или не, да ни напишат.
0: Да. Ние не сме ритали менчето, става ясно, но пък имаме деца, така че не е май задължително да риташ, каквото и да е било.
1: Имаме и таро карти.
0: Така е.
1: Които също могат да предсказват бъдещето. Но за тях ще си говорим друг път. Сега, обратно към темата и към вашите коментари. Очакваме ви на официалната ни Facebook страница.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
3: Дайхман, защото обичаме обувките.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 7.31 е и си сверяваме часовника, и си сверяваме и така представата за ден от седмицата. Сряда е 24 юни. Много хубав ден да отворим темата за най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили с закон веднага и да ни кажете защо толкова не ги харесвате.
1: Да, вече наблюдавам така в социалните ми мрежи доста хора, които започват да ходят по сватби. И тази тема според мен идва точно на време, за да се подготвят хората за този сезон.
0: Да, психически.
1: Психически. Тези, които, разбира се, са поканени на сватба, това обаче вече го уточнихме. Няма да мрънкаме
0: повече.
1: Цяла сутрин няма да се оплакваме от това. Но ако все пак решите да ни поканите на сватбата ви, нали, ние ще дойдем.
0: Ама да, няма да е лошо, защо някой слушател наистина не ни покани на сватбата. Ние ще бъдем орисници на тази любов.
1: Ако сте двойка и всяка сутрин пътувате заедно за работа и слушате шоуто на блондинките, как няма да поканите две блондинки на сватбата си? Това е престъпление.
0: Представи си даже да сме повод за това те да са се събрали, да са се запознали.
1: Може.
0: Да. Може. Ето как си представим сватбата. Ние двете с теб ще водим сватбата, ще... Не? Или само
1: Сега пак искаш да работим.
0: Да, вярно.
1: Нека
0: много
1: да сме просто гости, да седим и да се снимаме и
0: да сме хубави.
1: Да,
0: това го можем.
1: И да пием шампанско.
0: Добре.
1: Какво се пие на сватбите? Ракия, май.
0: Не, ракия и да се пие няма да е наш.
1: Така, да видим какво казват хората. Може пък само ние да си мислим, че има досадни традиции на сватбите и никой друг да не ги забелязва. Но едва ли, като гледам коментарите. Елмас ни пише да се кани цялата рода. Това според не е от досадните традиции. Ми така е.
0: Абсолютно съм съгласна. Така е. Какво говориш? Те на всичкото отгоре си мислят, че тяхна сватбата и повода и се месят навсякъде. Да не говорим за коментарите а кога деца или пък вие сте следващите и така нататък.
1: Да,
0: ужас,
1: да.
0: Ужас.
1: И много често има някакви хора от родата, които ти дори не ги познаваш.
0: Да?
1: Някакви далечни лели, братовчери, дето си ги виждал, като си бил на 3 години и изведнъж сега трябва да присъстват на сватбата ти. Добре, даваме един лайк и си записваме и така тази традиция към наистина досадните неща, които обаче и до ден днешен, между другото, май продължават да се спазват.
0: Случват се, налага се, най-вероятно от най-близките хора около нас и се чувстваме длъжни да го направим. Ето за такива традиции си говорим тази сутрин. Продължаваме след малко. Включвайте се, темата вече е във Фейсбук.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това е шоуто на блондинките, 7.43. Добро утро на всички момичета и момчета, които ни слушат в този момент. Сега обръщаме се конкретно към мъжете и питаме честно, нормално ли е да си повтаряте, че сте уморени, защото много работите, че нямате настроение, защото просто днес не ви е ден, или че нищо ми няма, просто не съм спал добре.
1: Не знам дали е нормално, но не е окей със сигурност. Истината е, че след определена възраст, организмът започва да се променя. Не изведнъж и не драматично, а така постепенно. И понякога точно за това тези промени остават абсолютно незабелязани. След 45-50 години много мъже започват да усещат по-ниски нива на енергия, по-бавно възстановяване, затруднена концентрация, повече стрес и така по-малко мотивация. Това често е свързано с естествен процес, сами ли мъже, известен като андропауза, за която споменавам от време на време, онзи период, в който организмът преминава през хормонални и метаболитни промени.
0: Много е важно да подчертаем, че това не е някакво заболяване. Това си е съвсем естествен етап от живота, но както всеки важен период, и той изисква определена грижа и подкрепа. Именно за това е разработен FM50, изцяло натуралната българска формула, създадена специално за мъже над 45 годишна възраст. Състава му влизат активни вещества, като магнезий, цинк, коензим Q10, радиола, цитрулин малата и още редица компоненти, които подпомагат жизнеността, концентрацията, физическата издържливост и поддържат мъжкото здраве.
1: Най-хубавото, Ели, е, че продуктът не е създаден като бърз стимулант за няколко часа енергия, а като дългосрочна подкрепа за организма на мъжа в периода на естествени възрастови промени. И нещо много важно. FM50 е предназначен именно за мъже над 45 годишна възраст, защото е разработен да отговаря на нуждите на организма в този конкретен етап от живота. Това определено не е универсален продукт за всякаква възраст, а специализирана формула, свързана с така съобразена с реалните промени, които настъпват с времето.
0: Ако искате да научите повече за FM50, за неговия състав и препоръчителния пример, прием, можете да посетите сайта на Inside Beauty, insidebeauty.bg.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Пайко Хикс Хикс Хиксел.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: Drop Dead. Оливия Родриго чухме в шоуто на блондинките. 9 минути остават до 8. Ставайте!
1: О, колко категорично, да, много ми хареса.
0: Да, така, да, така съм днес.
1: Така си днес и много ми харесваш така, защото не е честно само ние да ставаме толкова рано, а пък другите да се излежават. Въпреки че ако ни слушат и се излежават, абе пак не е окей. Давайте, давайте, ставайте.
0: Още повече средата на седмицата хората имат активни задачи и трябва
1: кои
0: вече...
1: Кои са тия хора?
0: Кои са тия хора? Всички да работещи
1: може
0: хора.
1: Би, може би да организират сватба.
0: А може да имат и това като задача, да. Ако е така, съжаляваме ги. Да, да останат още малко в леглото и да си починат. Ами да организираш сватба не е никак лесна задача.
1: Не, те хората започват години преди да се случи така това е събитие. Направо не знам каква е тази енергия, която имат да изразходват по това, но няма нищо. Хайде сега да погледнем обаче какво имат да ни кажат нашите слушатели. Много ми е любопитно дали някой така ще се включи срещу нас и ще каже, ама как така говорите вие за българските традиции. Днес в шоуто на блондинките ви питаме кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо.
0: Може да не са само български, между другото има и доста традиции, така повлияни от, как да кажа, от
1: Запада,
0: от Запада, да, които прилагаме отново на някакъв сляп принцип, без да ги разбираме защо, как, какви се, правим ги, защото всички останали ги правят. Знаеш ли кое мен ме дразни? Ето това е повлияно по-скоро от тези сватби, които сме гледали по филмите. Първият сватбен танц,
1: така,
0: по принцип нямам нищо против него, нали, като традиция, но последните години забелязвам от видеята, които гледам, не че са ме канили на сватби, както стана ясно, че булката и младоженеца ходят специално на някакви 6-7 седмични курсове, да, за да направят танц, да, двамата, първият сватбен танц да е с определена хореография. Много често са замесени шаферки, кумове и не знам си още кой, нали? То става като някакво грандиозно шоу.
1: Да.
0: При някои хора се получава много добре, ако и двамата са някакви танцори или пък може просто да са хора, които обичат да танцуват.
1: Да.
0: Но аз си представям на твоята сватба да има нещо такова.
1: Нали?
0: Ти обичаш да танцуваш, сега дано не си вземеш някой мъж дърво, нали? Защо?
1: Точно така ще стане накрая.
0: Да? Но в повечето случаи изглежда ужасяващо. Дори след 6-7 седмици, в които те са ходили на курс. И не знам защо си го причиняват. То е кринч, точно неудобно ти е докато го гледаш.
1: Сериозно?
0: А те много се кефят.
1: Да. Хора.
0: Да, ето това слагам аз към традициите и чакаме и вашите предложения на нашата Facebook страница.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Заради хитовете.

0: Днес явленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес ще бъде обявен проекта за държавен бюджет на страната. В него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите им. А от до година минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование, ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Правителството ще проведе редовното си заседание днес и ще гласува едно от първите решения за одобряване на заем между България и Европейската комисия по инструмента Мерки за сигурност на Европа. Ще бъде определен и новия размер на социалната пенсия за старост. Народното събрание ще започне работа днес с проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване. На вниманието на депутатите като точка втора ще бъде и първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Като точка трета ще бъде изслушан министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алин. На вниманието на депутатите утре ще е закона за съдебната власт. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. Прокуратурата образува досъдебно производство за безстопанственост срещу държавното дружество Автомагистрали във връзка с плащания за автомагистрала Хемус. Започват проверки и за договори за свлачища, а също и в Агенция Пътна инфраструктура. Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. Лука Модрич стана едва четвъртия футболист, изиграл 200 мача за националния си отбор. В другата среща от групата Англия Гана 0-0. По-рано Португалия постигна убедителна победа с 5-0 над Узбекистан. Кристиано Роналдо реализира 2 гола и записа редица рекорди. Стана първия, направил победение на 6 поредни мондиала, а с 10-те си и голмайстор номер 1 в историята на Португалия, подобрявайки постижение на легендата Еузебио. И още Колумбия Конго 1-0. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си матч от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.
2: Здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «От целувка Белек не остава» в ефира на Радио Фреш. Мис.

0: Ние чухме с отцелувка Белек не остава. 8 и 7 е добро утро в шоуто на блондинките. Елена и Лина са тук и тази сутрин проверяват кои според вас са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага. И защо? Мисля си, че хората много често, дори и на собствената си сватба, преди това са недоволствали срещу някакви неща, които се правят по други такива събития. Но когато дойде техния ред и те изпадат в същите ситуации.
1: Защо така се случва обаче? Може би да угодят на едни очаквания чужди?
0: Да, може би. Може би, наистина, когато организираш сватба, влизаш в един такъв шаблон, от който е трудно да избягаш. Освен това се появява натиска на родители, на роднини, на приятели, които преди това са сключвали брак и сега ти дават ценни съвети как трябва да се случат нещата. И май малко или много се чувстваме притиснати от такъв тип вземане на решения. Но да видим какво казват нашите слушатели.
1: Хайде. Искър Спарк ни пише: обожавам българските сватбени традиции. Интересни са, забавни са и носят настроение. Без тях за мен сватбата би била просто един обикновен ден с ядене и пиене. Какво лошо има? Не се ли наядохте вече, че се гледате да махате традициите? Пише Искра.
0: Ние не можем и да искаме, не можем да ги махнем. Нямаме чак такава власт. Просто ни е любопитно дали хората... Ето, Искра е точно обратния пример на човек, пък, който много ги харесва и смята, че е забавно да тъпчеш пари в обувка или да... какво беше? Имаше нещо с да танцуваш с някаква кокошка над главата.
1: Ох, това го правих на последната сватба, на която кумувах дори. Да,
0: това е абсурдно за мен.
1: Ами да, беше много странно и страшно. Само като се замислих, че трябва да излезна пред всички. Те дори ме облякаха в една носия. Не, че не беше хубаво така да се включа в това, но беше ми страшно с тази кокошка.
0: Ма тя не е жива, нали?
1: Не е жива, печена.
0: Печена. Ма какъв е смисъл на това нещо? Аз просто не знам.
1: И аз не знам откъде идва и какво означава.
0: Нямам идея,
1: какво това
0: означава, да.
1: Когато ги правите тези неща, хора, поне разбирайте защо ги правите, какъв е смисъла. Това е. Но пък като се замислиш, Ели, Искра има, нали, за нас до някъде право, за нея си със сигурност много такова, но представи си, събрали са се там едни 15 муми, които и те чакат да дойде техния ред и няма да се случи традицията с хвърлянето на букета.
0: Не, тази не ме дразни.
1: Тази не те дразни, нали?
0: Макар че, да, има така известна диващина в момента, в който жените се хвърлят към тоя букет. Но не ме дразни чак толкова, честно казано.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките в 8:15. Ние сме в пълна бойна готовност да разберем кои сватбени традиции ви допадат, кои смятате за напълно излишни и кои бихте забранили веднага и защо. Вече обсъдихме някои и успяхме да чуем от нашите слушатели, които коментират във Фейсбук, че има и такива хора, които пък много си държат на това да си има сватбени традиции. Интересни са, забавни са, носили настроение. Обсъдихме танца с кокошката, който, както разбрахме, всъщност трябва да се изпълнява в чест на кума.
1: Да, в чест на кума е. То повечето неща, които се случват, са в чест на кума. Той е един от най-важните гости и свидетели на сватбата. Вярно е ли, обсъдихме, казахме си искреното мнение и аз даже вече след като споделих от последната сватба, на която единствената, на която всъщност съм кумувала, имах включване от младоженеца, който ме поправи. Да, кумата танцува с питката на главата и се опитва да откупи всъщност това. Така е, скъпи младоженци, поздравявам ви и ви благодаря за това. Все пак беше хубаво изживяване. Ако искате да кажете вие как се чувствате по повод вашите традиции, които се случиха на вашата сватба, заповядайте или се свържете на нашия ефирен телефон, ще се радвам да ви чуя, или пък с коментар във Фейсбук.
0: Камен Цанков ни пише, че за него най-дразнещо е купуването на булки и уреждането на бракове. Това не ми харесва, пише Камен. А и настъпването, кой ще командува също. Честно да ти кажа, на фона на всички останали обичаи и традиции, това с настъпването ми изглежда най-безобидно. Там набързо нещо става, някой скача, подскача. То така или иначе под дългата рокля на булката не се вижда много-много.
1: На мен ми харесва това с настъпването, да ти кажа честно.
0: Нали, има малко игра.
1: Така. Има игра.
0: Кой ще прецака другия?
1: Абсолютно, да. Има ирония, готино е.
0: Да.
1: Създава настроение.
0: Ето и по мен Иванова пише, над преварването кой кого ще настъпи, точно след казаното да. Много е грозно. Има нещо такова, между другото. До преди малко сте си разменяли някакви, как да кажа, такива мили думи и обещания, и в следващия момент всъщност гледаш, нали, как кой ще е по-бърз и точно то наистина е кой ще прецака другия в случая.
1: Да.
0: Добре, дали ще танцуваме с кокошка някога отново или дали ще се настъпваме? Всичко това може да видите дали се случва и в нашия профил в TikTok.
1: Да.
0: Отскоро вече се подвизаваме и там. Последвайте ни, ще ни откриете като фреш блондинки. Пише се заедно.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh. Внимание на пътя.
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля. А понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн

0: karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории.

Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Радио Fresh.

0: Добро утро! 8.23 е и вие току-що чухте огнена жена и пламенна жена на Роби. Ако искате да бъдете пламенна жена и това лято, това може да стане, ако участвате в играта, която организираме тази седмица с Запи Fashion. Какво всъщност предлага Запи в случая? Можете да си спечелите от онези бански, които наистина ще ви направят пламенна жена на плажа или пък дори на басейна. Защо не?
1: Да. Където и да решите да си разходите новия бански от Запи Fashion, със сигурност ще привлечете всички погледи към себе си. Всъщност най-важното за това да се чувстваш добре на плажа е наистина да си уверена, да си доволна, когато преди това си се погледнала в огледалото и си си казала: ето, това е моя бански.
0: Да.
1: Подходящ за моята фигура, в правилните цветове, които ми отиват, и разбира се, достатъчно актуален модел, за да не изглеждаш все едно са те върнали с машина на времето и са те хвърлили на плажа. А можете да влезете на zapi.bg и да разгледате всички модели, които се предлагат там, да изберете любимия си модел бански костюм и разбира се да ни го покажете в коментар под публикацията с линк или скриншот. Признавам си, че доста от нашите слушатели вече са се развихрили, може би им предстои почивка и сега търсят вдъхновение за това как наистина да изглеждат страхотно на плажа. Аз забелязвам, че тази сутрин повече вървят по-тъмните модели сякаш. Може би така, в такова настроение се събудили
0: може
1: нашите слушатели.
0: Ами то и времето е малко такова.
1: Да. Предполага.
0: Но пък ще отмине, със сигурност. Идват слънчеви дни, така че не се колебайте, дори тъмен да си харесате. А пък и от Запи имат възможност да си харесате и много от тези по-цветните, по-екстравагантните, за които Ели спомена, че така тенденцията е точно такива бански да се харесват. Аз всъщност последния ми е точно такъв, но никога не бих отказала още един комплект. Затова сега, въпреки че няма да може да участваме в играта, ние ще погледнем какво друго можем да си харесаме от сайта директно.
1: Със сигурност. А жребий в края на седмицата ще определи и петимата късметлии, които ще си спечелят награди от Запи Fashion. Не губете време, вече сме в средата на седмицата, което означава, че сте пропуснали доста време, в което да се включите в играта, но имате достатъчно, за да можете да се борите за наградите на финала на седмицата.

0: Добро утро, 8.32. Ние сме Лина и Елена в шоуто на Блондинките и днес си говорим за онези досадни традиции по време на сватба, които ако можехме, щяхме да забраним. Защо ви дразнат? Също така питаме. Давайте смело. Темата е позиционирана във Фейсбук и вече коментарите един след друг се така събират.
1: И се блъскат между другото.
0: Да.
1: Нашето място във Фейсбук има сблъсък определено между хора, които си подкрепят традициите, било то български или някакви, които сме си внесли от чужбимена. И такива хора, които като нас малко се чудят защо правим неща, които не разбираме. Ние с теб последните 10 минути всъщност четем какъв е замисъла на това да танцуваш с кокошка над главата, за да се опитаме да се убедим, че е важно да го има на сватбата. Не успяхме.
0: Ами взимаш си кокошка вкъщи с тази сватба, нали, визирам жената, пък и трябва и да танцуваш с кокошка по време на самия ритуал. Не мога да разбера
1: лошо,
0: защо.
1: Лошо. Добро утро, момичета, пише Кирил Семков. Аз също не харесвам традициите. В тях малко жената все едно е вещ, която се откупува. И бих разбрал защо не ви допадат. Да не говорим, че и сватба сама по себе си за мен е малко безмислено събитие, но това е според мен. Но ако все пак ми се случи и на мен някога и взема, че се влюбя, май бих предпочел да сме само двамата с момичето. Хубав ден ви желая. Може да отидат в Лас Вегас и да се оженят там.
0: Да.
1: Там имам обикновено така правят хората, които не искат други. Даже така свидетелите им са някакви обикновено напълно непознати хора, които не виждаш никога повече в живота си.
0: Да. Ами много добре го е казал Кирил. Аз бих се съгласила. Защо? Кому е нужно? Двама човека са достатъчни, въпреки че май че трябва да има някакви свидетели.
1: Трябва да имаш свидетели, поне още двама, но да, те може да не са
0: да
1: познати.
0: Да, и повече да не трябва да се виждаш.
1: Хванати от улицата.
0: Да. Ако е на някой екзотичен остров, например, някои екзотични хора там свидетелстват.
1: Да, някой от персонала или някакви рибари.
0: Много хубаво.
1: Написахме ние сценария за нашите сватби, които така или иначе не ни предстоят. Но пък нещата, които се случват към настоящия момент и които са напълно реални, са нашия профил в TikTok, където можете да ни последвате. Ние преди малко така задълбахме повече в разглеждането на хората, които ни следват. Доста интересни,
0: хора.
1: Така че последвайте ни, за да видим и вас. Откривате ни, като влезете в TikTok, напишете в търсачката Радио Фреш, не Радио Фреш, а Фреш Блондинки. Пишете заедно и на латиница и не забравяйте да натиснете бутона Последвай, за да не пропуснете нищо от нас.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на Блондинките и техните любими хитове.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
6: Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и Спа Ризорт Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Лайтхаус Голф и Спа Ризорт с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
7: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
4: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро, 15 минути остават до 9 тази сутрин. В добро настроение се надяваме, че ви хващаме, може би правейки плановете си за предстоящата ви сватба, или пък може би по-лесния вариант да бъдете гост на сватба. И в двата случая обаче ще станете част от традициите, които са предвидени на събитието, а ние тази сутрин се чудим кои са най-досадните, които бихте забранили веднага и защо.
1: Да, някой ще каже, че да слуша, например, кума и кумата, както и родителите на самите младоженци, така да излезат и да хвърлят една дълбока реч по повод младоженците, би било доста досадно. Аз, честно казвам, тази традиция много я харесвам.
0: И аз, това са ми любимите. Значи, традицията с речта на кума, кумата, да, зависи, нали, понякога и двамата го правят, понякога само единия. И също така тази внесена от Запада традиция с обетите на младоженците. За мен това са любимите неща и са най-така емоционалната и хубава част от сватбата.
1: Да. Ех, много
0: и виждам
1: хубаво.
0: Наистина смисъл в това, реално да кажеш нещо, да разкажеш някоя история, да разсмееш хората, да ги разплачеш, вместо да танцуваш с кокошка.
1: Да, така
0: пак
1: да
0: е. Го кажа.
1: Ами пак го кажи. Аз сега като се пребера, почвам да си пиша обета, нищо, че...
0: нищо, че не знаеш за кого е.
1: И кога
0: е. Гледай по-универсален, да е да вържи
1: за всеки. Така ще направя, разбира се.
0: Значи да си търсиш половинка по-обета.
1: Точно така.
0: Но това е много добър подход.
1: Абсолютно. Знаеш ли, че си ще го харесаш?
0: Страхотно. Много, много ми харесва.
1: Да.
0: Цветелин Цветков ни пише, че за него традицията, която трябва да се забрани, е да се изцепиш на микрофония, забележи.
1: Да.
0: Кумът дава персийски килими 200 лева на младото семейство. Айде вече, моля ви, в евро, защото лева трябва да ходим до Народната банка да ги обменяме. А Боян пък пише: добро утро, момичета, аз лично бих забранил да има сватба. И без това в думата женене има две не. От личен опит го казвам. Же-не-не.
1: Да.
0: Не-не.
1: Не-не.
0: Не-не-не.
1: Е, как така? Голямо противоречие. Же-не-не, пък казваш да.
0: Да.
1: Интересно.
0: Не се получава. То затова и толкова разводи има.
1: Да. Това сигурна е причината.
0: 100% от разводите започват с брак.
1: Така е.
0: Така
1: това
0: е неоспорим факт.
1: Абсолютно.
0: Така, ако не искате да се развеждате, не се женете.
1: А пък ако искате да видите и част от нашите ритуали с Елена, можете да го направите, като ни последвате в TikTok, където вече се подвизаваме и много скоро ще има и нови видеа.
0: Да.
1: Намирате ни, като напишете Fresh Блондинки заедно на латиница.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Победих всички в надпреварата.
10: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
11: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
12: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.

0: Файко XXXL. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.

0: Second Voice с Let Me Be в 8.54. Сигурен съм, че тази песен ще звучи на доста от сватбите това лято, като тотален хит, макар че безапелационно Рея с Where Is My Husband ще бъде отварящата песен, с която булката 100% влиза на тържеството.
1: Добре си представи ти.
0: Новите традиции всъщност са трендове от TikTok, които хората копират на сватбите си. Не знам дали това ми харесва или не, не съм си изградила още мнение по темата, но съм гледала наистина някои доста забавни интерпретации на този вариант.
1: Да, актуални неща има в TikTok, затова и ние се подвизаваме вече там и не искаме да изпуснем нищо, затова ако и вие не искате да изпуснете нищо от нас, знаете вече как да ни намерите фреш блондинки на латиница. А сега обръщаме поглед към темата и коментарите от ваша страна, кои са онези традиции от сватбите, които най-много не харесвате и ви дразнят и които бихте дори забранили, ако имахте възможност.
0: Стефан Стефанов явно е чул 273-те ни оплаквания, че не ни канят на сватби и ни пише, може да отразите някоя сватба онлайн.
1: Добре, не е същото като да присъстваме.
0: Не е същото, да. Пак ще усетим някаква атмосфера, но... Абе, струва ми се като утешителна награда това.
1: Да, но пък ако върви с заплащане по Револют, мисля, че ще приемем.
0: Може, може. Да. Ние междувременно на ефирния телефон така успяхме да си подложим, както се казва.
1: Да, така е.
0: За евентуална бъдеща покана, но това ще го чуете в новия час след 9. Още едно мнение от Елена Влахова, която пише, важното е да има хубави поводи, никоя традиция не бих махнала. Човек максималист, какво да го правиш? А.А. доста анонимно включване, казва, трябва да се забрани първата прачна нощ.
1: Интересно включване.
0: Доста крайно мнение това, наистина.
1: Добре, какво се има предвид, нямам представа, но...
0: Не знам. Оставя поле за размисъл и за фантазии в тази посока. Ние пък се връщаме след малко. Bruno Mars с I Just Might слушаме до финала на този час и след 9 продължаваме да коментираме темата.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката... Не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Всичко е заради хитове.

0: Днес явленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес ще бъде обявен проекта за държавен бюджет на страната. В него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите им. А от до година минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование, ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Правителството ще проведе редовното си заседание днес и ще гласува едно от първите решения за одобряване на заем между България и Европейската комисия по инструмента Мерки за сигурност на Европа. Ще бъде определен и новия размер на социалната пенсия за старост. Народното събрание ще започне работа днес с проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция разузнаване. На вниманието на депутатите като точка втора ще бъде и първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Като точка трета ще бъде изслушан министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. На вниманието на депутатите утре ще е закона за съдебната власт. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. Прокуратурата образува досъдебно производство за безстопанственост срещу държавното дружество Автомагистрали във връзка с плащания за автомагистрала Хемус. Започват проверки и за договори за свлачища, а също и в Агенция Пътна инфраструктура. Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. Лука Модрич стана едва четвъртия футболист, изиграл 200 мача за националния си отбор. В другата среща от групата Англия Гана 0-0. По-рано Португалия постигна убедителна победа с 5-0 над Узбекистан. Кристиано Роналдо реализира 2 гола и записа редица рекорди. Стана първия, направил победение на 6 поредни мундиала, а с 10-те си и голмайстор номер 1 в историята на Португалия, подобрявайки постижение на легендата Еузебио. И още Колумбия Конго 1-0. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си матч от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели. Григор Димитров ще изиграе матча си от осминофиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания, който е 299 в световната ранглиста, а Григор е 164.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Добро утро, 9 и 7. Ние сме Елена и Лина. Още по-малко от 60 минути заедно до 10. Искаме да ги използваме максимално ефективно, защото имаме важна тема тази сутрин. Кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо? Това коментираме тази сутрин от Facebook страницата ни и от ефирния телефон. След малко ще чуем и кой се свърза с нас там.
1: Да. Досадни, нямаме нищо против, обаче да присъстваме на такива. Нека пак да го кажем.
0: Да, че ще ни е за първи път.
1: Да, точно така. Май ние ставаме досадни, ама нищо. Можем да си го позволим.
0: Само да не ни забрани някой.
1: Цветелина Лазарова пише: купуването на булката и пазаренето пред вратата. Да, Цветелина, ние го споменахме това.
0: От рано сутринта
1: го отметнахме, така е. Продължава тя, започва се едно просене на пари, чупене на вратите, направо с касите.
0: Аз само от пантите съм виждала да се вади. Вече с касата е фатално.
1: Това наистина е брутално. Ето тя е написала: безумно е.
0: Наистина е безумно, така е, съгласна съм. Аз като цяло не разбирам сватбите, пише Деси Венева. Камо ли традициите около тях? Така е. Някои хора стигат до доста по-големи крайности.
1: Да.
0: И какво ще се занимава тук на дребно с някакви си там, нали, сватбички и традициики, като може директно всичко да
1: се елиминира.
0: Отпадне.
1: Да.
0: За хвърлянето на букета не си говорихме много.
1: Недостатъчно.
0: И нашите слушатели някак си не я подхващат тази тема. Може би не ги дразни. Обсъдихме, че има някаква лека диващина в тая работа.
1: Но има и уговорка преди самата диващина. Да, съм чувала за подкупване на булката. Да. Погледни къде съм преди да се обърнеш. Аз съм следващата.
0: Обаче знаеш ли кое ме дразни? Я сега се сетих.
1: Кое?
0: Като го говорим веднага. Като каза това за подкупването, нали, за нагласената история с букета, има и съм виждала, пак ще кажа, онлайн.
1: Не на живо.
0: Не съм била, но съм виждала как булката хвърля букета. Нали, тя знае точно къде стои конкретното момиче.
1: Така.
0: Тя го хваща и в този момент се появява гаджето, и което пада на колене и предлага брак. Нали, това го използват като... За мен е много гадно, защото това си е деня на онези двама хора и изведнъж целият фокус е пренасочен към някакви други хора, които ще запомнят тоя ден с...
1: глупости, типа. Ти като Моника от Приятели, която не искаше Рейчел да иземе деня с...
0: Точно така.
1: Не го разбирам това. Не, по-интересното е как пък така наистина само той е готов. Дали пък всички други там млади момъци не са готови с един пръстен,
0: в случай,
1: че дамата му хване
0: на букета. Старт, така, да. Почти на колене и припълзява до момичето, което е хванало букета.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на Блондинките! Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес!

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
1: Добро утро в 9.17, в деня, в който си говорим за традиции на сватби, но българските традиции не са само когато хората взимат грешни решения.
2: Не са.
1: Не са.
2: Разбира се, че
1: има
2: не са.
1: И по други поводи.
2: Разбира се, така е. Днес всъщност е ли хубаво така отвори анонса си. Има и един прекрасен празник, Еньов ден, който е свързан точно с тези български традиции. Еньов ден носи белезите на един развит в миналото слънчев култ. Това пише,
1: да. Слънце няма обаче.
2: Няма слънце, но ще се появи, ще видиш.
1: Дано.
2: В рано утро всички излизат по високите поляни, за да наблюдават изгрева. Жените берат цветя и билки, правят от тях голям венец и се така провират през него заедно с децата за здраве.
1: Днес едва ли много хора са го направили, но пък за сметка на това, в по-късните часове, предполагам, че доста хора ще могат да почерпят и да съберат най-близките си хора. Хубаво е, разбира се, да го направите с любимите бомбони Сушърт, ако днес празнувате имения си ден. А днес празнуват доста хора.
2: Mm-hmm.
1: Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян, Диана, Енчо, Еню, Яна, Янислав, Янита, Яница, Янко, Янчо, Янаки. Ей, много
2: всички
1: хора.
2: Производни, така да. Е. Ама виж колко тематично е ли. Аз споменах за това, че съм кумувала и това беше последната сватба, на която присъствах така лично, не онлайн, да, както ти казах. И всъщност младоженката се казва Яна, така че да ми е жива и здрава, както и всички други празнуващи днес. Много хубав ден е, така че с настроение, независимо липсата на слънце към този момент, ви пожелаваме да си изкарате деня, а и да почерпите, защото мисля, че така е редно. Нещо така сладичко, е. Нещо сладко, което така да ни остави хубав послевкус.
1: Така е. Честит празник на всички. Днес наистина да имате много-много специален ден. Поздравяваме ги с още от хитовете по Радио Фреш. Говорихме си за Where is my husband на Рея преди малко. Слушаме и след минути по Радио Фреш.
3: Изключи алармата.

0: само по Радио Фреш.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Намаленията в Дейхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките.
4: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките. Добро утро! Време е за хороскопа. Да видим как ще се подредят нещата за днешния 24 юни. При овните някой ще ги изненада с внимание или жест, който не са очаквали. Позволете си да приемете доброто, без да търсите скрит смисъл. Денят на телците пък е подходящ за приключване на нещо, което отдавна отлагат. Усещането за завършеност, телци, ще ви донесе спокойствие. При близнаците интересен разговор може да промени гледната ви точка по важен въпрос. Днес чуждото мнение ще се окаже полезно. Добро утро, раци! Ще откриете причина да се гордеете със себе си. Погледнете назад и си дайте заслуженото признание за извървения път.
2: При лъвовете се очаква възможност да покажат лидерските си качества. Хората около вас ще оценят увереността ви.
1: Деви, малък романтичен жест или малко послание ще направи деня ви по-специален. Понякога именно дребните неща оставят най-голяма следа.
2: Добро утро, казваме и на везните. Днес ще ви се отдаде шанс да внесете повече хармония в отношенията си с някого. Една крачка към разбирателство ще си струва цялото усилие.
1: Скорпиони, любопитството ви ще ви отведе до нова идея или възможност. Не отхвърляйте предложенията, само защото звучат необичайно.
2: Стръците да се готвят за случайна среща или неочакван разговор, които може да ги накарат да погледнат по нов начин на човек от обкръжението си.
1: Денят носи резултат от усилия, козирози, които днес сте положили преди време. Дори малък успех ще ви мотивира за следващата стъпка.
2: При водолеите ще почувстват нужда от промяна в ежедневието си. Направете нещо различно, дори да е съвсем малко.
1: И завършваме с рибите. Интуицията ви, риби, ще ви подскаже правилното решение в момент на колебание. Доверете се на вътрешния си глас.
2: Сега рибите ще трябва да пазят мълчание и да слушат вътрешния глас, да не го пропуснат случайно.
1: Те това най-добре го могат.
2: Така е. Ние пък нямаме търпение да чуем какво ще ни споделите вие по темата тази сутрин, към която се връщаме след минути.

0: Оливия Дин и мен Айни идва в шоуто на блондинките. Стана точно 9.32. Добро утро, ние сме Елена и Илина и днес се опитваме да разберем има ли традиции около сватбите, които ви дразнят и които бихте забранили веднага и защо. Сега на ефирния 02-976-7474 се чуваме с едно момиче, което е професионален сватбен агент.
1: Точно така, организира сватби.
0: Организира сватби, така че може да ни даде, мисля си, доста професионален мнение по темата.
2: Добро утро!
1: Здравейте!
2: Да, темата и аз професионално отново.
1: Хайде, слушаме те.
2: Кокошката със сигурност и кръченицата трябва да се забрани. Това е ясно. Но не знаете, че има и цяло прасе, което се танцува с него в Благоевградски македонски краища.
1: Живо ли е прасето?
2: Не, обаче...
1: Убихме го прасето.
2: Предизвикателство да намериш печено цяло прасе на става, което някой да държи да танцува с него. Другото нещо, което според мен убива тотално купона, това са хилядите игри, които станаха под някаква форма модерни напоследък.
1: Да.
2: И като изиграят 2-3 игри с дигане на мръсни обувки, пукане на балончета и други неща, и то купон е умрял. Според мен това е нещо, което също не трябва да има. И по-скоро една сватба трябва да е забавление, хората да танцуват, да не ги занимават с никакви неща по време на сватбата и ще бъде най-добре за всички.
1: Добре, благодарим ти за професионалното мнение. Виж, това с игрите го бяхме пропуснали, защото не сме ходили скоро на сватба, пак да се оплачем. Така че днес е малко актуалност по темата.
2: И поканя на някоя.
1: Хайде, покани ни на някоя. Служи ни там едни-две места, пиши допълнителни. Въгъл, ако трябва. Някоя морска сватба. Чаках с претенция. Еми да, искам на морска сватба сега. Като ще ходим на сватба, да е сватба.
2: Да. Връщам се от такава прекрасна.
1: Добре, за следващата хубава да ни включиш и нас.
2: Нито един ритуал.
1: Супер! Идеално. Хубав ден, чао!
2: Хубав ден, чао!
0: Уредихме се.
1: Така е.
0: Най-после. Стягай куфарите, роклите и отиваме на морска сватба.
1: Готова съм.
3: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Това е един
3: Абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитове.

0: Добро утро, 9.43. Остана много малко до финала на нашето шоу тази сутрин, но пък темата беше много-много хубава. Затова и толкова бързо ни мина някакъв времето. Днес се интересувам от това, кои са тези най-досадни традиции на сватба, които, ако можехме, щяхме да забраним веднага.
1: И защо? Това също ни е интересно, което точно ви дразни в крайна сметка. Викането на парите, пише Анелия Ганчева. Каненето на рода, които младоженците даже не познават. Жартиера. О, жартиера. Не сме го обсъдили.
0: Да.
1: И аз сега да видим.
0: Да бъде секси. Би могло да бъде секси. Сега няма какво да говорим. Обаче това, тя да седне.
1: Ама секси ли трябва да е една сватба?
0: Точно това ще я да кажа, че не трябва да е секси една сватба. Но може да има един такъв момент и оттенък, но ако го направиш с вкус. Mm-hmm. Сега пак виждам един крак, най-вероятно с мръсна обувка, която се показва. Да. Той си слага там главата под самата рокля, погубва се някъде там. Чудим се, ще излезе ли жив, няма ли да излезе жив. Ако роклята е ефирна, нежна, падаща, така прекрасно, може да стане секси и готино и бързо и да се приключва.
1: Така с голяма цепка по офталена рокля, където никой не се налага да изчезва.
0: Точно така.
1: Баби и дядовци да не припадат от ужас.
0: Абсолютно.
1: Да, така е, така е. На мен не ми харесва това с жартиера. Сега, като описа някаква по-стилна картинка, може би, но по-скоро не. Има си други места. Може би на Моминското парти.
0: Това трябва да го обсъдим повече. Отделно.
1: Върви. Да, отделно. Отделна тема, така е. А Анелия ни пише, също така е добре да се обсъдят с водещия какви ритуали ще включи. Той, защото ние имахме неприятна изненада.
0: Той сам самосиндикално решил.
1: Решил е, че има някакви неща, които са много вървежни и хоп, изненадал е даже и младоженците.
0: Да ти кажа честно, Анелия вкарва водещия в картинката. Много досадни могат да бъдат тези хора, които викат на микрофона. Да. Особено ако няма такива прекрасни гласове като нашите.
1: Аз не мисля, че бих си взела такъв тип водеща на сватбата. В никакъв случай. Но пък хората масово го правят. Още може би една модерна традиция, която с удоволствие бих забранила. 9.45 стана. Имаме още малко време заедно. Ако имате какво да кажете за сватбите, традициите и кои от тях трябва завинаги да изчезнат, пишете ни сега.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com. Как да се справя със стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
5: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Тайла и Шанел в шоуто на блондинките. 9 минути остават до 10 тази сутрин. На финалната права сме днес в интересната дискусия, която си завихрихме на официалната ни фейсбук страница. Питахме ви кои са най-досадните традиции за сватба, които бихте забранили веднага и защо. В последните минути хората се събуждат и продължават да ни пишат. Дай да видим, Женя Тодорова казва, каквото и да не ни харесва и да искаме да отпадне, ще се намерят 1 340 000 души с бизнес идеи, които да прокарват нови щуротии и ще ни убедят, че те са абсолютно нужни. Няма начин да минем без тях. Иначе лично аз съм против сватбите като цяло. Винаги може само да се подпише. Също напълно лишено от смисъл, по мое мнение. И ако родата и вие държите, да предложи финансова инжекция да се отиде на круиз. Добро решение.
1: Финансова инжекция, определено, да. Добро решение. Константин Димитров пише: добро утро, русокоси. Относно сватбите, бих искал да виждам повече хора да включват в сватбите си частица традиция, защото традицията е онази, която съхранява идентичността. На моята сватба преди 22 години отидох до любимата си с оркестър и си я взех с хоро.
0: Е, това е било шумно събитие.
1: Да, да, но пък преди 22 години си да. Звучи като за времето си.
0: Така е. И Джордж Лечев, който пише: в град Първомай на първа брачна нощ комът преспива с булката. Това е редно да отпадне. Това сериозно ли е сега?
1: Не, не, това не е възможно. Ами не знам, то пък зависи и комът какъв е.
0: Иначе редно е да отпадне и аз така си мисля.
1: Да, ама нали ставаме все по-модерни, откъде да знам, и все по-така общо си преживяваме събитията.
0: Пък и кума, нали, е, как беше, духовен баща на семейството.
1: Ао, да.
0: Трябва да следи нещата отблизо.
1: Да, какво е качеството.
0: Качеството.
1: Ох,
0: контрол.
1: Ужас.
0: Не, шегуваме се, разбира да. Се. Аз мисля, че и този наш слушател се шегува. Надявам се.
1: И аз.
0: Иначе кръка ми не искам да стъпи в Първомай.
1: Е, сега ще питаме чат GPT. Честно, така правим така. Лек преход към утрешната
0: да,
1: тема, но да, нищо да, повече
0: да,
1: не
0: да,
1: разкриваме.
0: Да, съвсем лек жокер ви даде Елина, но ако искате да разберете за какво ще си говорим, бъдете с нас отново утре, точно в 7.
2: Чуй гласа на блондинките! Единствено по Радио Фреш!

0: Днес явленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Държавата не може да си позволи да се бори в такъв мащаб незаконно строителство, заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ по повод казуса с автомагистрала Хемус. Увери обаче, че в рамките на неговия мандат магистралата ще бъде завършена до Велико Търново, а ще бъде изграден и деветия лот. По-късно днес парламента ще изслуша регионалния министър за мащабното незаконно строителство в Варна. Депутатите отхвърлиха предложение на Продължаваме промяната да бъде изслушан настоящи изпълняващ функциите председател на ДАНС Станчо Станев, а също доскорошния изпълняващ Дени Денев и Кирил Димов, бив директор на Териториалната дирекция национална сигурност във Варна. Повода беше незаконното строителство Баба Алино. В началото на пленарното заседание депутатите гласуваха и приеха оставката на Делян Добрев. Днес ще бъде обявен проектът за държавен бюджет на страната. В него е предвидено още от август държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Заради това ще бъдат увеличени най-вероятно и заплатите им. А от до година минималната работна заплата, както и заплатите в секторите отбрана, МВР и образование, ще бъдат обвързани от средната заплата и ще се определят по нова формула. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Правителството ще проведе редовното си заседание днес и ще гласува едно от първите решения за одобряване на заем между България и Европейската комисия по инструмента Мерки за сигурност на Европа. Ще бъде определен и новия размер на социалната пенсия за старост. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала. На 19 юли обяви президента на FIFA Джани Инфантино. Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. Лука Модрич стана едва четвъртия футболист, изиграл 200 мача за националния си отбор, подобрявайки постижение на легендата Еузебио. В другата среща от групата Англия Гана 0-0. И още Колумбия Конго 1-0. Ето и мачовете, които предстоят днес: Швейцария, Канада, Босна и Херцеговина, Катар. През нощта наше време Марокко, Хаити и Шотландия, Бразилия. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си мач от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели. Григор Димитров ще изиграе мача си от осминофиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания, който е 299 в световната ранглиста, а Григор е 164.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Не знам, не знам, но Лини Форейра, 10-11 и водка, може би има някакъв проблем, не знам. Има ли проблем обаче от това, че вече блондитата не са на ефир? Няма, разбира се, защото чакаме ги утре от 7 до 10 отново, за да направят тези усмивки, които точно в този момент най-вероятно се появяват на вашите лица. Това е защото знаете, че идвам аз и казвам здравей, защото съм добро момче, винаги поздравявам. Здравейте от мен, аз съм Тео. 10, 12 минути след 10, заедно сме до 2. Лини Форейра е това. Аркейд, диско, техн, техн, техн, на слабо ребе, техн, техн, техн.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Спомените на Поли Генова. Да, помните вие добре, че вчера по това време...

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: Спомените на Поли Генова. Да, помните вие добре, че

0: зависи от теб.
1: Спомените на Поли Генова. Да, помните вие добре, че вчера по това време започнахме нов звезден дуел, който вече няма как да е нов. Вече ще го пратим през подния. Ще го пратим, разбира се, назад. Назад в историята. Защо? Защото трябва да влезе нов такъв. Така е. Нека преди това обаче да обявим резултатите. А резултатите са много интересни резултати. Колко интересни резултати. Защо? Защото много интересна битка се е заформила с малко гласове, но пък достатъчни. Кой? In Love на Минели и Ина успяват да победят Cold Heart на Сър Елтън Джон и Дуа Липа. Ами така е, в един звезден дуел от онзи ден Дуа Липа и Калвин Харис печелят, обаче е лоша партия сега сякаш Сър Елтън Джон, макар цял сър да има до себе си, на среща са Минели и Ина и оттам загубата е катастрофична. Нов звезден дуел, разбира се, на Facebook страницата на Фреш и като стори в Instagram сега за наградите на Фреш.

Даша Кетти и Jealous Type. Така е. Ако решите, че това е вашия хит, дайте му, вижте, палец или сърце, лесно е в нашия инстаграм, е още пък по-лесно там. Края на седмицата, който наближава, едни чудесни награди, я наближава момента, в който ще посоча и втория хит в дуела. И той звучи така.

0: Розовата пантера. Този път са умножени розовите пантери заедно с Зара Ларсън. Този хит се казва Stateside. Ако сте на тяхна страна, да, ми гласувайте. Наградите са от нас.
1: Радио Фреш. Фреш. Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Доши Кет. Jealous Type.
0: За да се опита да преводи.
1: Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Side.
0: Изберете по

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Wobbly-dibby-dibby-dum.
2: The guy, do you like house music? Do you like the sound fresh? How fresh sounds, huh? Добре, окей. Спираме да говорим на английски. Говорим на такъв език, на който някакси говорят днес всички именяци. Всички тези, които празнуват своя имен ден, някакси са по-усмихнати и говорят на такъв език, че всъщност ги разбират всички. И всички разбират, когато им кажем Дениславе, Деян, Яни, Биляна, Ивета, Деница на Енио ден, 24-я ден на юни. Днес празнувате вие. Така че, нека всички заедно и заедно с Сушард, както чуваме, да ви направим хубав и сладък именно празника. Да ви честим имения ден. Честит имен ден. Нямам какво да дам в момента. Всъщност имам, разбира се, хитове, но преди това като предиястие едни свежи реклами, а после Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, междувременно участник в звездния дуел. Ако решите, може да го подкрепите, а пък може да поздравите имениците днес. Ако решите, решихте ли го вече?
3: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Доша Кет. Jealous Type.
0: За да се опита да преводи. Pink Panthers и Зара Ларсън.
1: Stay Side.
0: Изберете по-любима.

0: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Такси ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим такси ми for business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, нещо.
1: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: И верно е трудно.
1: И трудно ма го направихме.
2: Браво.
1: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
2: Отивам.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно, пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да прави крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: говори, нямаш никакъв проблем. Разбира се, в новия част това ще бъде на ход. Дамиан Давид, Найл Роджерс. Много бе, много хора. Talk to me, говори за тях, няма нужда. Нека сега да говори новинария в новините, които ще чуем от ефира на Fresh, а после оставяме сами за себе си да говорят хитовете в ефира на Fresh. Пък аз съм Тео.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Десявленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26 на морската вода, 23-24 вълнението, 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиера Румен Радев на брифинг в Министерския съвет. Особено важно по думите му е предприемането на реални мерки за подпомагане на инвестиционния климат. По-късно след обед, в 4, министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджета за тази година. А по-късно и самия проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството. Радев увери, че няма да се понижават с нито едно евро доходите на работещите. Държавата не може да си позволи да се бори в такъв мащаб незаконно строителство, заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ по повод казуса с автомагистрала Хемус. Увери обаче, че в рамките на неговия мандат магистралата ще бъде завършена до Велико Търново, а ще бъде изграден и деветия лот. По-късно днес парламента ще изслуша регионалния министър за мащабното незаконно строителство в Варна. Депутатите отхвърлиха предложение на Продължаваме промяната да бъде изслушан настоящи изпълняващ функциите председател на ДАНС Станчо Станев, а също до скорошния изпълняващ Дейно Денев и Кирил Димов, бивш директор на Териториалната дирекция Национална сигурност във Варна. Повода беше незаконното строителство Баба Алино. В началото на пленарното заседание депутатите гласуваха и приеха оставката на Делян Добрев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне днес в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, като разговорът ще се фокусира върху очакванията на Вашингтон за срещата на върха на НАТО идния месец, особено върху исканията на САЩ за бързо разширяване на европейския отбранителен капацитет. Футболният Левски привлече в състава си испанския ляв защитник Алекс Сентеес със свободен трансфер от Алмерия. Той е юноша на Валенсия и е подписал за следващите 3 сезона. Ботев Пловдив осъществиха престижен трансфер. Младият вратар на канарчетата Мариан Боев подписа с белгийския Генк. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала. На 19 юли обяви президента на ФИФА Джани Инфантино. Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. В другата среща от групата Англия Гана 0-0. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си мач от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели. Григор Димитров ще изиграе мача си от 8 на финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания, който е 299-ти в световната ранглиста, а Григор е 164-ти.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дойчи и Леди Гага с Runway. А ние продължаваме да катерим нагоре. Градуса на настроението става все по-горещо и по-горещо. Къде? В Западна Европа ли? Да, във Франция. Така че ако сте там днес, със сигурност не ви казвам нищо, което не знаете. Катерим Евереста на настроението и в този час Дракула. Там заварваме го най-отгоре ли, не знам. С зелените обувки този ще го преместят от Еверест. Казах ви го това нещо наскоро. А Еверест наруши Видин Лиф и Болослава ни очаква точно сега. 7 минути след 11. Пък аз съм Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да преводи. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside. Изберете по-любимата за вас песен.

0: светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Така е, наистина ще се подсладим, то е ясно, но при това трябва именно да се поздравим. Защо? Защото днес на 24-ти ден на юни Денислав, Деян, Яни, Биляна, Платно, Белеса, Ивана и Деница. Най-ено ден иначе казано, сутринта брахте ли билки? Брахте ли билки рано сутринта? Росна роса. Ми, да, и сега се кичите с тях, а пък кичат се с именно по-специално отношение и повече усмивки към тях, именно тези имена, които изброих, защото празнуват своя имен ден, а по-сладичко става и с Сушард. Рано при зори билки съм набрала. Роби, няма да го изпее така. Как ще го изпее ли? След малко ще чуем в ефира на Fresh.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да пребори. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Side. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кейто и кой? Този? Джон. Джон? Turn the lights off. Кейт Бланшет представя уникална онлайн платформа в битката срещу изкуствения интелект. Аз пускам именно това, което Холивуд ми казва на ON. И тази информация ви е директно на вас ви я поднасям, защото актрисата Кейт Бланшет носи холивудски блясък в Брюксел, като е представила безплатна онлайн платформа, която дава на хората правото да решават как техния образ може да бъде използван от компаниите, които работят с изкуствен интелект. Да, тя се превръща в поредният артист, който мисли от сега за тези неща, че един ден, ако няма регулации, биха могли да бъдат голям проблем. Бангаранга, един ден не! Всеки ден изминал ни приближава до момента, в който благодарение на дара Евровизия за 71-то си издание ще бъде в България. Кой град все още не знаем, но just keep watching and listening, както би го изпяла Тейт Макри, за да разберем и ние след малко. Разбирате сами, че този хит следва след още по-малко.
1: Радио Фреш. Фреш. Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да преводи. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Side. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лято.

0: Файко XXXL.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг. Fresh.
3: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да преводи. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Topic, die calm, keep calm. Разбира се, веднага влизат новините. Какво ново? Control of me, контролирано излизаме от този хит, за да влезем в новия час.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Десявленията отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево, с слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса в София, 26. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиера Румен Радев на брифинг в Министерския съвет. Особено важно по думите му е предприемането на реални мерки за подпомагане на инвестиционния климат. По-късно след обед, в 4, министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджета за тази година. А по-късно и самия проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството. Радев увери, че няма да се понижават с нито едно евро доходите на работещите. Държавата не може да си позволи да се бори в такъв мащаб незаконно строителство, заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ по повод казуса с автомагистрала Хемус. Увери обаче, че в рамките на неговия мандат магистралата ще бъде завършена до Велико Търново, а ще бъде изграден и деветия лот. По-късно днес парламента ще изслуша регионалния министър за мащабното незаконно строителство в Варна. Депутатите отхвърлиха предложение на Продължаваме промяната да бъде изслушан настоящия изпълняващ функциите председател на ДАНС Станчо Станев. А също до скорошния изпълняващ Дейно Денев и Кирил Димов, бивш директор на Териториалната дирекция Национална сигурност във Варна. Повода беше незаконното строителство Баба Алино. В началото на пленарното заседание депутатите гласуваха и приеха оставката на Делян Добрев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне днес в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, като разговора ще се фокусира върху очакванията на Вашингтон за срещата на върха на НАТО идния месец, особено върху исканията на САЩ за бързо разширяване на европейския отбранителен капацитет. Футболният Левски привлече в състава си испанския ляв защитник Алекс Сентеес със свободен трансфер от Алмерия. Той е юноша на Валенсия и е подписал за следващите 3 сезона. Ботев Пловдив осъществиха престижен трансфер. Младия вратар на канарчетата Мариан Боев подписа с белгийския Генк. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала. На 19 юли обяви президента на ФИФА Джани Инфантино. Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026, като се наложи над Панама с 1-0. Попадението отбеляза в 54-та минута нападателя на испанския Осасуна Анте Будимир. В другата среща от групата Англия Гана 0-0. България се изправя срещу световния шампион Италия днес в първия си матч от турнира от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Срещата е в 2 следобед наше време. Италианците ще бъдат без своя капитан и основен разпределител Симоне Джанели. Григор Димитров ще изиграе матча си от 8 на финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания, който е 299-ти в световната ранглиста, а Григор е 164-ти.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да пребори. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Tight. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, там си е номер едно за хитовете днес. Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. На английски звучи така, претенциозно, помпозно, а на български, особено когато играем у нези игри, там около блока, сам салам, стой си там. Така е, наистина. Факт е, стой наистина и ти където си, спокойно можеш да си правиш каквото си правиш в обедния или пък обядния час и да чуеш какво пък прави Рамзи. Рамзи! Кой? Дядо Рамзи. А, че от кога стана дядо? Ми ще стане. Ще става дядо за пръв път. Гордън Рамзи, този прословутия готвач, вълнува се много, че ще става дядо за пръв път. Световно известен телевизионен всякакъв готвач, ресторантьор Гордън Рамзи скоро ще стане и дядо. Да, новината, че в семейството му ще посрещнат внуче, е била потвърдена от дъщеря му Холи, която обявила, че очаква първото си дете със своя съпруг, олимпийски шампион по плуване Адам Пити. Щастливата двойка, добре си спомняте какво направи, ожени се при няколко месеца, да, сватбата Холи Рамзи и Адам Пити на 25-та година сключиха брак след няколко годишна връзка. Семейството на Рамзи, той и съпругата му Тана Рамзи са родители на 6 деца, ако си спомняте, винаги са подчертавали колко важно място заема семейството в живота им, въпреки натоварения си график и международните си бизнес ангажименти. И знаменития шеф често говори за гордостта си от успехите на своите дечица. Така е, децата трябва да са по-добра версия на родителите, а ние една хубава реклама сега да влезе, а после Swim, плуваме в ефира на Fresh, заедно с нас е BTS.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Винаги хитовете днес. Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Fresh те следва навсякъде с Винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Радио Фреш.

0: Now or Never. Наистина, сега вече сме, наистина, много сме екзалтирани. Защо? Защото най-накрая се надяваме тази любов, тази нова очевидно любов, която Нина Добрев среща, да бъде трайна и завинаги. Така е. Save Me Tonight, Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Тази пък, сега не мога да кажа любов, но едно успешно сътрудничество, защото старата любов, някой ще каже, раздане хваща или по-модерно казано, геронтична страст не корозира. Но ето ти, Нина Добрев с нова любов ли? Забелязали се я с мистериозен мъж? Дамата, актрисата от хитовия сериал Дневниците на вампира отново привлича вниманието на медиите и феновете и на нас, забелязана в компанията на модела Дъги Джозеф по улицата на Ню Йорк.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
3: Браво.
2: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
3: Къде работят тия хора?
2: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
3: Да.
2: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
3: Бизнес, бизнес, бизнес.
4: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да преводи. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside. Изберете по

0: Това е проблем, това е проблем, но пък решението е да има винаги един, който да помни. Сега Вениамин ли е, Мирела Зара ли е? Важното е, че трябва да помни един юлска нощ, а пък тези, които са сега, все още са юнски, но имат усещането за горещина като юлска нощ. Не знам, юлските като августовските ли, не знам, но днес специално французите в северо-западна Франция ще усетят доста да е горещо, но пък винаги е горещо в ефира на Fresh. Така че не се притесняваме.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Fresh.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересен въпрос за вас. Питаме ви, за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо? Чакаме признания утре сутрин между 7 и 10 по Радио Fresh.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
7: Как да постигна баланс и хармония?
8: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
10: Виж условията на tandempromo.com. Fresh.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, анонсира премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Масови съкращения на администрация няма да има, допълни още премиера. Радев коментира, че най-голямото предизвикателство не е, по думите му, огромния дефицит, а заложената последните парламенти философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежа за неудържим ръст на разходите в мимолетния опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж, поясни министър-председателя. Няма да се намаляват доходи. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това с ръководството на някои държавни предприятия и бордове ще има реално намаление на броя хора, които участват в тези контролни органи, а там, където закона позволява, ще се премахват и одитните комитети, коментира Радев. Няма да има масови съкращения в администрацията, увери за пореден път той. Вице-премьера Гълъб Донев ще даде брифинг след обед, на който ще представи основните параметри в проекта на бюджета за 2026 година. Има задържан по случая с откритите три тела в Угърчин, съобщиха от областната дирекция на МВР Ловеч. Криминалистите разследват тежко престъпление. Сигнал за намерените тела в сграда тип общежитие, получен в 3.40 тази сутрин. Първоначално с открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието. По информация на БНТ за извършено тройно убийство е задържан бивш затворник. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов ще даде повече информация за тежкото престъпление по-късно днес. Имаме близо една загубена година, за да бъде изготвена и обявена една обществена поръчка за Националната детска болница, която е върната в изходно положение днес. Това каза пред БНР Надежда Цекулова, член на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница и директор на програма кампании и комуникации в Български Хелзингски комитет. Коментара и бе във връзка с новината вчера, че КЗК отменя поръчката за проектирането на болницата. Това безвремие, в което изпадаме, пореден знак, че процесът не върви така, както би трябвало и както ни се иска, и както би вървял един процес, ако наистина тази болница е важна за всички, както всички твърдят. Според Надежда Цекулова, фундаменталният въпрос е има ли политическа и административна воля за този процес. Селекционера на чешкия национален отбор по футбол Мирослав Колбек заяви, че футболистите му не обръщат внимание на впечатляващия рекорд на отбора на Мексико при домакинствата си на стадион Ацтека и вярват в класирането към следващия етап на световното първенство. Двубоят е от 4 часа след полунощ на 25 юни в Мексико Сити. Домакините са си гарантирали класирането и първата позиция след победите над Република Корея и Република Южна Африка. Чехите обаче имат само една точка. Селекционер на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар ще бъде на разположение за последния матч от груповата фаза на световното първенство срещу Шотландия, но отказа да съобщи дали звездата на Селезао ще се появи на терена в Майами на 25 юни от 1 часа българско време. 34-годишният нападател бе повикан от италианския специалист за мондиал в Северна Америка след близо 3 години отсъствие, но още не е играл на турнира заради контузия в прасец. Селекционера на Гана Карлос Кейрош се пошегува, че видеоасистент реферът ВАР сигурно е отишъл за кафе. За ситуации, в които тима му имаше претенции за дуспа в матча срещу Англия, завършил 0-0 с нощи. Става дума за положението между Езри Конса и атакуващия ганайски футболист Принс Аду, както и за сблъсък между Аду и вратаря Джордан Пикфорд извън наказателното поле. Днес в 39-ти рожден ден празнува суперзвездата на Аржентина Лео Меси, който е считан от мнозина за най-великия футболист за всички времена. Родения в Росарио напрател е свързван най-вече с Барселона. Може да се приеме за най-голямата легенда на каталунците. За 16 сезона с първи състав на клуба Меси натрупа 778 матча, 672 гола в тях и 303 асистенции. През този период той спечели с Барса невероятните 34 трофея, сред които 4 такива в Шампионската лига, 10 титли на Испания и 7 купи на краля.
1: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Radio Freštanci, nova redna ozih hitova danes. Put it up ili put it on. Ако е on, разбира се, слагам го този хит Моно, любов. Луната да изгрее точно сега, като изгрява и първия световен работен час. Skeleton с Ed Sheeran и Golden, златни хитове. Golden чакаме също.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Доша Кет. Jealous Type.
0: За да се опита да пребори.
1: Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
1: Deichmann, защото обичаме обувките.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересен въпрос за вас. Питаме ви, за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо? Чакаме признания утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да преводи. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу

0: Радио Фреш, станция на вредно за хитовете днес. Lil Nas X за нас, разбира се. Star Walking, а пък сутринта не по звездите, а по разните поляни росни са се разходили. Онези, които искат да се наберат билки на Енио Ден за здраве, за късмет, за берекет и така нататък. Енио, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, Яна, Янина, Янка, Янита, Янко и Янчо празнуват днес своят имен ден, защото според вярванията водата в реките и кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се е окъпало в нея. Сутринта бокитката на брана гадаят за здравето на този, комуто е наречена. Наречени са доста събития на днешния ден, разбира се, през години човешка история. Една специална селекция специално за вас и след малко ви я поднасям на вашето внимание.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
6: Шоуто на Тео.

Hands up, Габриела, аз ще го направя и го направих вече. Именно това, тази специалната селекция направих. Така че, Габриела, Кецай, ето, съветват те, ръцете горе, остави се, довери се на мен и на моята преценка. За това, кое е по събитие по-положително от друго и така. Доста са събития днес на днешния ден и ден през години човешка история. 1547 година на днешния 24 ден на юни голям пожар унищожава цяла Москва, а миналата седмица видяхме нещо подобно, само че в така много по-малка цялост, така да се каже. 1879 година първия български княз Александър Батенберг пристига в България, във Варна пристига. 1901 година е открита първата самостоятелна изложба на 19-годишния Пабло Пикасо в Париж, което поставя началото на световната му слава като творец. 34-та минали век столицата на Украина е преместена от Харков в Киев, а 47-ма за пръв път е регистриран официално доклад за поява на НЛО и е използван термина летяща чиния, а до сега са регистрирани над 8000 случаи на поява. 48-ма година на 20 век започва Берлинската блокада. Съветския съюз и блокира движението по земя между Западен Берлин и Запада, както се казва в ония вид с доктора, при когато отива човек охапан от акула и той казва: доктор, охапаме акула, човек обаче въобще не си вдига погледа, даже там пише нещо, така, те те правят. И така, и тия те правят, блокират. 1963 година BBC демонстрира по телевизията за пръв път магнитофон за битови нужди. 64-та в Штатите става задължително производителите на цигари да поставят надписи за вредата на тютюнопушенето върху опаковките.

0: Два часа стана вече, бе. Джеси Рейс и Елиана с химна на Световната купа по футбол 2026 година. Иллюминей, така е, с иллюминации, ако можеш, с отделни викове. Браво и да живей. Само след малко при вас влиза Дия. А до 6. То от 6 до 8 се поздравявате в шоуто. За поздрави, пауър, реквест, избирате музиката и поздравявате всички именяци днес, празнуващи на Енио ден. Усмихвайте се от мен. Пожелания за хубав остатък от този хубав, хубав, хубав юнски ден. Чао!
1: Шоуто на Тео от 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през ден ще бъде предимно слънчево. А прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. МВР се самосезира след репортаж, в който граждани разказаха за нападения, заплахи с ножове и липса на сигурност в района около подлез Плиска в София. Посолнищата дирекция вътрешните работи съобщиха, че след излъчването на материала са се свързали с част от хората, участвали в него. СДВР подготвя и последваща среща с представители на местната власт. На нея ще бъдат поканени жители на района. Нова съобщи за случай от уикенда, при който двама мъже се нападнали с ножове пешеходци, преминаващи през подлез Плиск. На този фон живеещите наоколо разказват, че сигналите за агресия и посегателства в района зачестяват. По думите им, от известно време група от около 20 души се събира около входовете и изходите на подлеза и близките зелени площи. Хората твърдят, че това се случва по всяко време на денонощието, а вечер преминаването оттам буди страх. Местните жители обявиха готовност за граждански протести. Правителството ще внесе проекто бюджет за 2026 година с дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт, като премиера Румен Радев призна, че показателя ще бъде, цитирам, даже доста над 3%. Часове преди финансовия министър Гълъб Донев да представи официално проекта на бюджета, Радев оправда по-високия дефицит с наследените проблеми в финансовата политика. По думите му, предходните управляващи са оставили след себе си огромни разходни ангажименти, високи дефицити и порочна практика на увеличаване на разходите в мимолетен опит да се направят българите богати. Парламента прекрати пълномощията на дългогодишното острие на ГЕРБ Делян Добрев. Той бе народен представител от 17 години. С кратки прекъсвания. На мястото му в парламента ще влезе Христо Гаджев. Преди дни на среща с младежи ГЕРБ Раковски, заедно с лидера на партията Бойко Борисов, Делян Добрев обяви, че се оттегли от активната политика, защото е време новото поколение политици да поеме щафетът. Новина от чужбина. Украински удари спряха електрозахранването на кримския град Севастопол. Според украинските военни е ударена главната подстанция на електроцентралата. Над града са свалени 9 дрона, написа в Телеграм назначение от Русия губернатор Михаил Развожаев. Тролейбусите в Севастопол няма да се движат днес. По-рано президента на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина. Путин счита, че преговорите могат да се подновят на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. Според Путин, украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбрана. Селекционера на чешкия национален отбор по футбол Мирослав Колбек заяви, че футболистите му не обръщат внимание. Впечатляващия рекорд на отбора на Мексико при домакинствата си на стадион Ацтека и вярват в класирането към следващия етап на световното първенство. Двубоят е от 4 часа след полунощ на 25 юни в Мексико Сити. Домакините са си гарантирали класирането и първата позиция след победите над Република Корея и Република Южна Африка. Чехите обаче имат само една точка. Селекционер на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар ще бъде на разположение за последния матч от груповата фаза на световното първенство срещу Шотландия, но отказа да съобщи дали звездата на Селезао ще се появи на терена в Майами на 25 юни от 1 часа българско време. 34-годишният нападател бе повикан от италианския специалист за мондиал в Северна Америка след близо 3 години отсъствие, но още не е играл на турнира заради контузия в прасец. Селекционера на Гана Карлос Кейрош се пошегува, че видеоасистент реферът ВАР сигурно е отишъл за кафе. За ситуации, в които тима му имаше претенции за дуспа в матча срещу Англия, завършил 0-0 с нощи. Става дума за положението между Езри Конса и атакуващия ганайски футболист Принс Аду, както и за сблъсък между Аду и вратаря Джордан Пикфорд извън наказателното поле. Днес в 39-ти рожден ден празнува суперзвездата на Аржентина Лео Меси, който е считан от мнозина за най-великия футболист за всички времена. Родения в Росарио нападател е свързван най-вече с Барселона. Може да се приеме за най-голямата легенда на каталунците. За 16 сезона с първи състав на клуба Меси натрупа 778 матча, 672 гола в тях и 303 асистенции. През този период той спечели с Барса невероятните 34 трофея, сред които 4 такива в Шампионската лига, 10 титли на Испания и 7 купи на краля.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш в средата на работната седмица с мен, така че да знаете, остава още малко до края и остава още малко до това да си починете от толкова много работа. Надявам се сте я свършили, пък ако сте някъде на морето, блазеви, наистина ви завиждам благородно, разбира се. Затова ви пускам Forever Young на David Guetta, Alphaville и Ava Max, за да се чувстваме ей така завинаги млади и завинаги да ни е готино. В абсолютно фреш е точно така.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео.
1: Кибер-хипер оферти. Разгледай мега каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории.

0: Берем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Дива Мария Илиева и Прея в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Много интересна новина за Никола Цолов излезе. След малко ще ви я разкажа, но мисля, че вече има място в Формула 1. Поне така се говори, испанско издание казва това. Пък дали така ще бъде, ще разберем. Може би съвсем скоро. Продължаваме сега с Дракула на Tame Impala и Jenny, а след това и Creepy на Metro Boomin в ефира на Радио Фреш.
1: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Климатиците?
3: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: темата в Абсолютно Фреш е влез във Фейсбука ни и провери.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое е най-хубавото качество, което сте откраднали от друг човек? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Фейсбук страница. Нямам търпение да разбера от вас днес.
2: Фреш. Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба, четете листовката. От Дансон.
6: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
7: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Дрейк е въвлечен в съдебен спор за заем от 3,7 милиона долара. Междувременно последният албум на рапъра Iceman заема първо място в класацията Billboard 200 за четвърта поредна седмица. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Ние завиваме рязко към Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again.

0: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По Северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. По-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Сими Йончич Меджиев. Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлява страната, заяви от парламентарната трибуна регионалния министър Иван Шишков и видя организация зад незаконното строителство там. Това е един начин на управление, който докара до там, че в морските столица, вместо да се развива туризъм, се вихри беззаконие в особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, най-вероятно ръководен от някой, като обаче организирала всички ведомства, за да се случи това. От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ. Посланика на България в Република Северна Македония е бил извикан вчера в Министерство на външните работи и външната търговия на страната по повод публичното оповестяване на дипломатическа нота с информация за членове на семейството на премиера Християн Мицкоски, пътували до Пампорово. Съобщи на пресконференция днес министър на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски. Муцунски определи ситуацията като абсолютно неприемлив начин на комуникация между две държави, като поиска извинение и бърза реакция от българските институции за разрешаване на случая. 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои да му бъде повдигнато обвинение, съобщи окръжния прокурор на Ловеч Валентин Вълков. Главният секретар на МВР Любомир Николов допълни, че жертвите живеели в общежитието от години. Вълков уточни, че сигналът е подаден от съседи, които са чули звука от падането на непълнолетното момиче. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция. Задържание с богато криминално минало, а на 12 юни е излязъл от затвора. Водещи теми от чужбина, френската метеорологична служба Метео Франс повиши степента на предупреждение за опасно горещо време в страната за днес. Следобед червен код за високи температури обявен в 58 региона на Франция. Вчера властите в Париж затвориха Айфеловата кула и Лувъра за посетители. В Париж днес се очакваха температури до 39 градуса. В момента там е 39 и в следващите часове ще бъде мината и кота 40. Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия, задържайки се близо до най-низките си нива от началото на март месец. Причината са признаците за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток след постигнатия напредък в преговорите между Съединените щати и Иран, предаде агенция Reuters. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала на 19 юли, заяви президента на FIFA Джани Инфантино. Инфантино и президента Тръмп са изградили близки отношения в подготовката за тези финали, но Тръмп е направил много малко публични изявления относно турнира, откакто той започна на 11 юни. Въпреки това, Инфантино потвърди в интервю за Fox and Friends, че плана е Тръмп да играе главна роля на церемонията по връчването на трофея на стадион MetLife в Ню Джерси. Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боде Милър от Съединените щати бил арестуван по обвинение за притежание на наркотици. Според съдебните протоколи, Милър е задържан на 6 юни в източен Айдахо и пледира невинен за притежание на контролирано вещество и за притежание на принадлежности за употреба на дрога. Публикация в Инстаграм, Милър обясни, че е бил спрян след като е натиснал педала за гъста, за да изпревари друго превозно средство на магистралата. В автомобила му е бил и негов приятел, който има малко количество канабис и лула с канабис, за които Боде Милър твърди, че не е знаел. Сътрудничихме напълно на полицая, каза той. Надявам се, че обвиненията в проверение ще бъдат свалени, след като фактите бъдат прегледани. Боде Милър завърши кариерата си с 33 победи за световната купа, 2 големи кристални глобуси, 4 златни медала от световни първенства.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Виши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Звезден дуел песен срещу песен е наистина невероятен. И днес две жестоки парчета се борят за вашите гласове. Чуйте кои са те.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да преводи. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.

0: Си виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересен въпрос за вас. Питаме ви, за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо? Чакаме признания утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
5: Будилникът звъни. Денят започва. А добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Файко XXXL. Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

Сепър и Ечирен в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете две. Днес са двама от най-популярните световни звезди, Save Me Tonight, Дейвид Гет и Дженифър Лопес. Слушаме точно тази песен от тях, 10 години по-късно от изминалата им колаборация. В нашата фейсбук страница междувременно си говорим за това, кое е най-хубавото качество, което сте откраднали от друг човек. Под поста на Абсолютно Фреш, там можете да ни споделите. Днес очаквам ви!

0: утре. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Автомагистрала Тракия е затворена и в двете посоки заради тежка катастрофа на територията на област Ямбол. Камион е блъснал лек автомобил, като по първоначални данни има трима загинали. Шофьорите могат да използват обходен маршрут през стария път Айтос Карнобат. Според очевидци, камионът е минал през мантинелите в насрещното пътно и се ударил челно в кола. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. Трафика се осъществява по обходен маршрут през пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас и се регулира от пътна полиция. По обходния маршрут обаче също е станала катастрофа и движението и там е затруднено. Прокуратурата образува досъдебно производство за убийство, след като бяха открити телата на трима души в общежитие за хора в затруднено социално положение в Угърчин и жертвите и задържания са живели там. Заради случая, изпълняващия длъжността, главен секретар на МВР Любомир Николов обсъди с местната власт настаняването на уязвими хора в жилища от този тип. Жертвите са 16-годишно момиче, 18-годишна жена и 27-годишен мъж. Задържание също на 27 години, т.е. богато криминално досие и само преди дни е излязъл от затвора. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави. Обявиха на пресконференция членовете на Обществения съвет за изграждане на детското лечебно заведение. Причината е вчерашното решение на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Вчера КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на болницата, след като установи редица нарушения. Например, част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Строежа на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 година вече да приема пациенти. Водещата тема от чужбина, Американският сенат одобри резолюция, с която настоява президента Доналд Тръмп да поиска одобрение от Конгреса, ако иска да продължи с военните действия срещу Иран. Решението беше взето с минимално мнозинство в контролирания от републиканците сенат. Той има по-скоро символичен характер, а президента Доналд Тръмп веднага го заклейми като безмислено. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала на 19 юли, заяви президента на FIFA Джани Инфантино. Инфантино и президента Тръмп са изградили близки отношения в подготовката за тези финали, но Тръмп е направил много малко публични изявления относно турнира, откакто той започна на 11 юни. Въпреки това, Инфантино потвърди в интервю за Fox and Friends, че плана е Тръмп да играе главна роля на церемонията по връчването на трофея на стадион MetLife в Ню Джерси. Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боден Милър от Съединените щати бил арестуван по обвинение за притежание на наркотици. Според съдебните протоколи, Милър е задържан на 6 юни в източен Айдахо и пледира невинен за притежание на контролирано вещество и за притежание на принадлежности за употреба на дрога. Публикация в Инстаграм Милър обясни, че е бил спрян, след като е натиснал педала за гъста, за да изпревари друго превозно средство на магистралата. В автомобила му е бил и негов приятел, който имал малко количество канабис и лула с канабис, за които Боден Милър твърди, че не е знаел. Сътрудничахме напълно на полицая, каза той. Надявам се, че обвиненията в провинение ще бъдат свалени, след като фактите бъдат прегледани. Боден Милър завърши кариерата си с 33 победи за световната купа, 2 големи кристални глобуси, 4 златни медала от световни първенства.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Пайко Хикс Хикс Хиксел. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересен въпрос за вас. Питаме ви, за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо? Чакаме признания утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знаете, че днес е Енюв ден, 24 юни, един от най-мистичните и древни български празници, посветен на слънцето, билките и лечебната сила на природата. На този ден Православната църква също почита рождението на Свети Йоан Кръстител, а Енюв ден е време за магия, енергия и ново начало. Хората с имената, свързани с слънцето, билките и Йоан, празнуват своя имен ден. Биляна, Билян, Янко, Янка, Янчо, Яна, Янаки, Деница, Деян, Деана, Дея, Диана, Диана с Я и с А. Всички те празнуват и производните имена, разбира се, на техните. Така че мога да ви кажа само едно. Честит имен ден, продължавайте да слушате хубава музика и разбира се, бъдете здрави. Нека вашите имена ви следват така по една невероятна пътека, която да ви отведе до здравето, до щастието, до късмета, до вдъхновението. И разбира се, няма да ви се разсърдим, ако почерпите и с едни бомбони.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.

0: Климатиците?
1: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
2: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR-клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR-клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
3: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кажи ми, че Съни Алма слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, а в нашата фейсбук страница пък ви задавам следният въпрос. Кое е най-хубавото качество, което сте откраднали от друг човек? Няма търпение да ми споделите под поста, а след малко четем коментари в ефир.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Министър на финансите Гълъб Донев представя проекто бюджета на правителството на Румен Радев за 2026 година. Дефицитът е 5,7% и се равнява на малко над 7,2 милиарда евро. 37,7 милиарда евро ще достигне държавният дълг през 2026 година под 35% от брутния вътрешен продукт в съответствие с европейското законодателство. Донев каза, че високият дефицит е контролируем и че сбалансиран бюджет след известен период от време ще се върне в нормалния диапазон. За да покрием дефицита, трябва да бъде изтеглен допълнителен дълг от над 2 милиарда евро, каза Донев. 3,6% средногодишната инфлация, която се залага в проекто бюджета за 2026. Ръста на икономиката в момента е 2,9% и не може да покрие ръста на разходите. Гълъб Донев заяви, че правителството няма да отнема права и няма да намалява доходи, колкото и трудно изпълнимо да изглежда към този момент. Това предвид финансовото състояние на държавата. Посочи, че са се създали свръхочаквания за реформа по отношение на осигуровките на държавните служители, като така се създаде напрежение между тях и частния сектор. Ще се въведат лични осигуровки за съдебната власт и държавните служители още от 1 август тази година. Напълно невярно е, че се обмисля замразяване на минималната работна заплата до 2028 година. Няма решение за 2027 и предстои работа по темата от синдикатите, работодателите и министерството по определене на нов размер на минималната работна заплата за 2027 година. Дали сме си разумен срок, каза Гълъб Донев. Вестите от чужбина, образувалия се над Западна Европа топлинен купол, доведе до екстремни условия в някои части на континента. Много синоптици предупредиха, че жегите могат да представляват риск за живота, предаде Associated Press. Ден след като Франция отчете най-горещия ден в своята история, Обединеното кралство се подготвя за най-високата температура, измервана някога през юни, което накара Националната метеорологична служба да изрече червен код за опасни горещини за голяма част от Централна и Южна Англия, както и за Уелс. Властите във Франция, Италия и Испания също издадаха предупреждения за рисковете от екстремна жега за десетки милиони хора. Температурните рекорди в Европа вече започнаха да се подобряват всяка година, а властите се мъчат да адаптират обществата си към реалностите на новата климатична обстановка. Говорител на агенцията на ООН за морско корабоплаване съобщи, че през Ормузкия проток вече са преминали кораби по специален евакуационен план на Международната морска организация, предаде Reuters. Данни от специализирания сайт за проследяване на морския трафик LSEG сочат, че през последните 12 часа през Ормузкия проток са преминали най-малко 2 кораба за сухи насипни товари и един за общи товари. Освен това, от базата данни на сайта става ясно, че поне 35 търговски плавателни съда се готвят да преминат през пролива. Планът за евакуация, който е разработван в продължение на месеци, ще даде възможност на стотици блокирани в залива кораби да прекусят Ормузкия проток, обяви във вторник Международната морска организация. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лигата на нациите, игран в Любляна. Двубоя бе повторение на финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12 на 7, при 14 на 8. Българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година насам. Най-резултатен за страната ни беше Александър Николов с 19 точки. Според информация на испанското издание Soy Motor, Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Racing Bulls във Формула 1 през 2027 година. Изданието цитира свои източници, които са му заявили, че българският лъв вече направил достатъчно, за да убеди шефовете на Red Bull да му гласуват доверие и той да получи титулярно място във Формула 1 още до година. А самоличността на неговия съотборник ще зависи изцяло от това какво ще реши Макс Верстапен. Ако четирикратният шампион остане в Red Bull, тогава Лиам Лоусън ще загуби своето място за сметка на Цолов, според информацията. Селекционера на канадския национален отбор по футбол Джеси Марш иска отбора му да победи Швейцария в последния матч в група Б на световното първенство, за да може след това отново да играе в Ванкувър на 16-ти на финалите. Матчът до вечера от 22 часа. Програмата показва, че победителя в група Б остава на този терен и в първата фаза на елиминациите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
1: Deichmann, защото обичаме обувките.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на Stantec.com и накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музик.
3: Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории.

0: Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Тистирен от Ботаник.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доши Кет. Jealous Type. За да се опита да превори. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Tight. Изберете

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лятото вече е тук, а с нови бански винаги знаете, че се чувстваме много по-добре. Обаче откъде са тези нови бански? Знаете колко е скъпо по сайтовете изобщо, но в Запи Фешън определено не е така. Пък има доста добри бански костюми, бих казала, от голямо разнообразие и са супер висококачествени, много стилни, така че няма да сбъркате, ако влезете на zapi.bg и си харесате нещо. Сега обаче в нашата Facebook страница, ако искате да спечелите страхотна награда от Запи Фешън, условието е лесно. Влезте на zapi.bg, изберете любимия си модел бански костюм и ни го покажете в коментар под публикацията на играта в нашата Facebook страница с линк или скриншот. Жреби в края на седмицата ще определи петима късметлии, които ще спечелят наградите от Запи Фешън. Така че не се бавете, а още сега влезте в нашата Facebook страница.

0: Stateside, Pink Panthers и Зара Ларсън в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Австралиец постави световен рекорд на Гинес за най-силен вик. Той е професионален чистач на климатици и почетен градски глашатай. И е поставил естествено рекорд на Гинес за най-силен вик. Джозеф Макгрейл Бейтъп. Ето така се казва той. 122,4 децибела интензитет, с което подобрява предишното върхово постижение от 121,7 децибела, поставено през 1994 година от северно-ирландска учителка. Ми давате, много крещят по децата. Според специалисти, подобно ниво на шум се равнява на звук от резачка, излитащ реактивен самолет или сирена на наближаваща линейка.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни, затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Климатиците?
3: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
4: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
9: А, така.
8: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
9: Не,
8: шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
9: Идеално.
8: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
10: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
7: Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Where is my husband, Ирей? Ето това слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. След малко обаче продължавате партията с Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница или пък на телефон 02976-7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, точно в 2.

0: утре. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина останата ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. По северното Черноморие преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед ще има значителна купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. По-голямата част от южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмеджиев. Министърът на финансите Гълъб Донев представи проекто бюджета на правителството на Румен Радев за 2026 година. Планира се 2026 да завършим с рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Според Гълъб Донев това ще стане възможно след прилагането на приходни и разходни мерки, които да свият очаквания още по-висок дефицит от 7,4%. Мерките в приходната част предвиждат по-висока осигурителна тежест за фирмите и служителите, които не укриват доходи и се осигуряват на максималния осигурителен доход, който от 1 август се предвижда да се увеличи до 2300 евро. Предвижда се 30% увеличение на винетните такси за леки коли. В момента годишна винетка струва около 50 евро, както и увеличаване обхвата на тол системата за тежкотоварния трафик. Предвиждат се и мерки по облагане с 10% на печалбата на хазартните посредници, както и лицензионен режим за тях. Държавните служители без тези към МВР и Министерство на отбраната поетапно ще плащат осигуровките си. Разработва се нов механизъм за определяне на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година. Предвиждат се още мерки, като затягане на контрола върху стоките с висок фискален риск като горивата, както и въвеждане на задължителни електронни фактури за всички местни доставки, които ще влязат в сила от 1 януари 2027. Голямата цел е до 2028 година да бъде постигнат дефицит до 3%. Две деца и възрастен мъж са загинали при тежка катастрофа на магистрала Тракия край ямболското село Зимница. Според очевидци до инцидента се стига след като тир се врязва в лека кола в насрещното движение на магистралата, след като къса мантинелата. Други двама са ранени. Пострадалите са транспортирани за лечение в болницата в Ямбол, като за целта е използван и медицински хеликоптер. Държавата не може да си позволи да се бори в такъв мащаб незаконно строителство, каза регионалният министър Иван Шишков за незаконното строителство във варненската местност Баба Алино в рамките на нашия мандат. Автомагистрала Хемус ще бъде завършена до Велико Търново, обеща още регионалният министър. Прокуратурата образува досъдебно производство за убийство, след като бяха открити телата на трима души в общежитие за хора в затруднено социално положение в Огърчин. И жертвите и задържания са живеели там. Жертвите са 16-годишно момиче, 18-годишна жена и 27-годишен мъж. Задържание също е на 27 години, т.е. богато криминално досие и само преди дни е излязъл от затвора. Водещите теми от чужбина, говорител на агенцията на ООН за морско корабоплаване съобщи, че през Ормуския проток вече са преминали кораби по специален евакуационен план на Международната морска организация, предаде Reuters. Планът за евакуация е разработен от месеци и ще даде възможност на стотици блокирани в залива кораби да прекусят Ормуския проток. Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия, задържайки се близо до най-ниските си нива от началото на март. Причината са признаците за постепенно възстановяване на корабоплаването през протока след постигнати напредък в преговорите между Штатите и Иран. Украински удари спряха електрозахранването на кримския град Севастопол. Ударена е главната подстанция на електроцентралата над града са свалени 9 дрона, написа в Телеграм, назначени от Русия губернатор Михаил Развожаев. Тролейбусите в Севастопол няма да се движат днес. По-рано Владимир Путин обяви готовност за нови преговори с Украина. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лигата на нациите. Играм в Любляна. Двобоя бе повторение на финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12 на 7, при 14 на 8. Българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година насам. Най-резултатен за страната ни беше Александър Николов с 19 точки. Според информация на испанското издание Soy Motor, Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Racing Bulls във Формула 1. през 2027 година. Изданието цитира свои източници, които са му заявили, че българският лъв вече направил достатъчно, за да убеди шефовете на Red Bull да му гласува доверие и той да получи титулярно място във Формула 1 още до година. А самоличността на неговия съотборник ще зависи изцяло от това какво ще реши Макс Верстапен. Ако четирикратният шампион остане в Red Bull, тогава Лиам Лоусън ще загуби своето място за сметка на Цолов, според информацията. Селекционера на канадския национален отбор по футбол Джеси Марш иска отбора му да победи Швейцария в последния матч в група Б на световното първенство, за да може след това отново да играе в Ванкувър на 16-ти на финалите. Матчът до вечер от 22 часа. Програмата показва, че победителя в група Б остава на този терен и в първата фаза на елиминациите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Church.

0: най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
0: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш.
0: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден.

0: Петрол с ДСК Мобайл.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересен въпрос за вас. Питаме ви, за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо? Чакаме признания утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: климатиците?
1: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
2: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
7: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
8: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
13: Всичко е за

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
1: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
0: Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да преводи. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside. Изберете по-любимата

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center – твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Милиот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересен въпрос за вас. Питаме ви, за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо? Чакаме признания утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
8: Климатиците?
9: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
10: Строй ремонти!
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен с син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arcutinofamilyresort.com.
2: Франсис Мерсие превзема легендарният PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли, едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на bilet.bg.

0: как да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересен въпрос за вас. Питаме ви, за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо? Чакаме признания утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме интересен въпрос за вас. Питаме ви, за какво използвате най-често изкуствен интелект и защо? Чакаме признания утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доша Кет. Jealous Type. За да се опита да пребори. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
1: Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Доши Кет. Jealous Type. За да се опита да преводи. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stay Tight. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Единствено и само хитовете днес.
1: Нещо теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.